Преблагословенью славню Владычицу нашу, Богородицу и пресну Деву Марию, зі всіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богу.

Нами устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віки. І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Remember the saints again and again in peace. Let us

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї збережи, освяти тих, що любить красу дому Твого, прослав їх божественною Твоєю силою, і настав нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму дару, церквам Твоїм, священикам і всі людям Твоїм, бо всяке добре даяння, всяке завершене, дар є з висоти, і сходя від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і поклони висилаємо Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.